yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee Thiès. Ñaari saa bu meññ nit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññ nit nekk fa rek. léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rañ ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rañ ci mango. daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. aljanna it nag noonu rek la mel. yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. assaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kuffar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin. xaasitu saawi al jalalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. noonu la ko assaawi waxe. mu ne mujrimoon yi leen ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama, wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aliou Ndiaye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mën a tooñuñu leen de, walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. yàlla daal leen di boole ñoom mu jurmoon yépp daal leen dugal fii jahannam. ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. laa yaakuluhu illa alxaatiun, xisliin moo fay am wala dariya. dariya nag mooy laa yusminu walaa yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj, xiif, teyit jëriñul dara. xisliin am fa muy góom yowaa sawaray am la cay génne ñu am nañ koy jox. tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool, mu métti lool, ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote. ndeysaan yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war a dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn. ñooña seen njiit mooy malik. ñu ne ko yaa malik, mu wuyu leen. ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibnu Abbas nee na bañ waxee yaa maliku, malaaka bi dana toog junni at du leen wuyu, dana toog junni at du leen wuyu mii la. Muxtasar Ibnu Kasir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibnu Abbas wax ngeen baal ma fóori xeeb li. wa naa daw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu.
dañu bëgg dé. Qala Malik mu'minal innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mawtin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azab abadan. Suratu Zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar. Malaka minako laqad ji'nakum indiloon nañ leen bil haqq ci dëgg. Suñu njiit li ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil haqq ci dëgg mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nanguwu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéeni gi nii bañ leen indilee bil xaq ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakinna aktharakum waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran.

dugal ñel na képp ko xam ne afaak soskat nga asim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réyréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu métti. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya. Ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom. Ñu woon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asim yasmau ayatillahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yal na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la, day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg, waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg, te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere, waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg. Ka an lam yasmaha, kooku fa bashirhu bi azabin alim, yëgal ko mbugal mu métti. Foofu lañ taxawoon war a dooratee ci aaya juróom-ñeent. Wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha uzwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa isa alima, bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bëri bakkaar, te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi, kooka nee na wa isa alima, bu xamee min ayatina ci suñu aay ji aay yi shay an dara ittakhadhaha daf koy jàppi huzwan folklore. Su mokkaleb aaya da koy jàppi huzwa, dugal ko ci folklore, folklorise ko, bu dee musique la mu dugal ko ci biir. Aaya alquran ni la mu ca mokkal, ndax doo fekk mu kaan fóore mu tàmb ñi bàqara jëm naa si di ko musique, waaye ñi nga xam ne li ñu ci mokkal daa bariwut, mel ni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi maa ikhlaas ak fàlle xeg naas, yooyu lañ ci mokkal, ñooñe ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay an ittakhadhaha huzwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew, ba léegi aaya suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci